0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Щоденна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
2: Феєричний ранок. На Сфера ФМ.

0: така спокуслива, а ще в іншій пісні було, що ти така як літо. То все ще літо, хоч і дуже прохолодний ранок, але це 27 серпня, якби важко було б у це повірити.
1: 12 градусів за вікном, вчора було 13 і також було прохолодно. Але потім до дня трішечки так потепліло.
0: Сьогодні потепліє до 25 градусів, без істотних опадів і без поривів вітру. Доброго ранку, легкого нам четверга.
2: Сфера ФМ.

0: інтелектуальну гру «Камінь, ножиці, папір».
1: Дуже інтелектуально, пам'ятаю.
0: То сьогодні
1: дуже.
0: Всесвітній день цієї гри. А ну, давай зіграємо.
1: Та я завжди виграю, все одно, давай.
0: Зараз.
1: Давай. «Камінь, ножиці, папір». Спочатку ножиці викидаються.
0: Ні,
1: спочатку.
0: Камінь. Не викидаються, нема там такого правила.
1: Є.
0: Камінь побив ножиці, Діма програв. Так, сьогодні день, до речі, про ігрища. Сьогодні день лотереї. Може, пора купити. Знаєте, я недавно купила на 40 гривень дві лотерейки і виграла 20.
1: Угу.
0: Тобто мінус 20 всього в сімейному бюджеті. Так, далі, Всесвітній день бананів. Любителів, точніше, бананів. Тара-тара-та. Всесвітній день прощення. Це ідея хороша, але не з усіма проходить.
1: Ну, бо так.
0: Деякі речі, є такі речі, точніше, які не можна пробачати. І ми живемо в таких реаліях, коли ми це дуже добре розуміємо. Міжнародний день боксу одразу після непрощення у мене йде. І сьогодні те, що кожному має нас зігріти душу і надихнути нас на якісь кулінарні звершення, це день українського сала.
1: О, сало! Я пам'ятаю, в 90-х ішов сюжет про сало в шоколаді. Це вже зараз ми знаємо, що є таке сало в шоколаді. А тоді тільки-тільки з'явився такий делікатес. Боже, всі казали, а як це? А потім як пригубили, о, як воно йшло, аж лящало за вухами.
0: Пригубили? Це було щось рідке?
1: Ні, ну пригубили, я маю на увазі.
0: Я пам'ятаю, що таке було
1: приїли.
0: На початку 2000-х якась така діч рекламували. Я так і не зрозуміла, чи це була типу хохма, чи не хохма. Кип'ячонку. Не пам'ятаєш
1: таке?
0: Кип'ячонку.
1: Це що таке?
0: Типу кип'ячена вода в пляшках.
1: О, Боже.
0: Ну, було таке. Зараз погуглимо, подивимося, чи то мені приснилося, чи це все-таки було в реальності, бо початок 2000-х в мене в житті був дуже активний та інтересний. Хай буде сьогодні цікавим, хорошим і позитивним цей день. 7:14, між іншим.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфаєричний раз.

0: класно. От ми зустрічаємо в житті своєму людину. Вона нам видається абсолютно нормальною. Якийсь час ми притираємося один до одного, знайомимося більше, і все ніби як нормально. І колись, там, може, через 10, 20, а то й 30 років людина може показати своє справжнє нутро, але не факт, що нам. Ми можемо далі продовжувати жити з людиною, думати, що вона така хороша, а вона виявиться якимось дуже грубим, страшним злочинцем або збоченцем. От дивіться, який збочений чиновник у Франції. Він проводив експерименти над жінками. Вже 8 років триває ця справа. Значить, дивіться, майже 250 жінок вважають себе жертвами колишнього високопосадовця, увага, Міністерства культури Крістіана Негре, так його звати. Під час співбесід чиновник, так, щоб ніхто не бачив, додавав їм у напої різні сечогінні і проносні препарати. І потім дивився, як людина, ну, в таких некомфортних умовах виходить з цієї ситуації. Я вам розкажу трошки докладніше. Ну, бо це реально треш. Це 250 жінок звернулися до правоохоронних органів.
1: Ще скільки не звернулися.
0: Скільки ще не звернулися. Значить, на комп'ютері цього Негре виявили електронну таблицю, де він ретельно записував дати зустрічей, час прийому речовин, інтервали до появи симптомів у людей та особисті дані кандидаток.
1: Боже, нащо ти?
0: От, ну збочинець. Ти ніколи не зрозумієш, я сподіваюся, збочинця. Бо збочинця може зрозуміти тільки інший збочинець або дуже-дуже крутий психіатр. Дівчина розповідає, у 2011 році їй цей чиновник приготував каву. Я не розумію, чи це були співбесіди, чи це ці дівчата були співробітниками цього Негре. Але була така історія. 2011 рік. Приготував чиновник каву. І далі дівчина вийшла на вулицю, їй стало зле. А цей чиновник намагався, ну, супроводжувати цих жінок, бо йому ж було важливо цікаво подивитися на реакцію їхнього організму. Їй стало зле, їй терміново треба вбиральня. А Негре каже, от, ну, вона сама каже, він цинічно запропонував скористатися місцем під мостом через сцену. Тобто, наскільки збочена, ну, істота. Ще у 2016 році жінка каже, що вона гуляла з цим, десь вони, ну, ходи, пройдемося, вип'ємо кави, обговоримо якусь ідею. І так вони приходили, і теж він їй щось підлив. Ну, словом, а експерти-токсикологи називають ці випадки, коли діуретики підмішують в напої, дуже таким рідкісним явищем у кримінальній практиці. Бо зазвичай що? Є якісь там таблетки, є такі для зниження тиску. Клофелін. От нам показували в кіно, і, може, не дай Боже, хтось з цим зустрічався в реальності, підмішують в алкоголі, воно там, ну, людина, дівчина, найчастіше вона, ну, типу, як непритомна, і можна з нею робити все, що хочеш, є ж такі ще маньяки, не будемо забувати. Тому мораль яка цього всього? Ще нагадаю, що 8 років триває ця історія, і все ніяк не можуть його посадити. А ця справа ще стала одним із найрезонантніших прикладів таємного введення речовин для позбавлення людини контролю над собою. Це навіть випередило, ніби як перевершило клофелінові оці всі штуки. І у Франції запустили спеціальну ініціативу, яка дозволяє здавати біоматеріали на аналіз токсинів без обов'язкового негайного звернення до поліції. Тобто людина, якщо відчуває себе погано, вона може просто звернутися до медичного закладу, і потім у суді ця довідка буде дійсною.
1: Слухай, це взагалі, ну, ти розказуєш, мені здається, це сценарій якогось там фільму, знаєш?
0: І то, причому, що режисер цього фільму там і автор сценарія теж добрий збочений, скажи.
1: Ну, так.
0: Щоб
1: так,
0: таке придумати. Дорослий дядько.
1: Але ти сама сказала, дорослий дядько, але збочений.
0: Ми ніколи не можемо насправді знати, хто поруч із нами.
1: Не дивись на мене, будь ласка, так косо.
0: Я не дивлюсь косо, просто мене зір не дуже добрий. 7:24, це я бачу чітко на нашому годиннику і розумію, що за кілька хвилин, одразу після того, як ми послухаємо Beach Boys, буде звучати питання на ящик Морозова.

0: Синчика.
1: Ти ж сьогодні не поснідав?
2: Ні.
1: Чого?
2: Бо спішив.
1: А що спішив?
2: Бо трошки проспав.
1: Трошки? Так. Little bit, так би мовити. І що, вже бурчить в животові?
2: Дуже.
1: Серйозно? Там в тумбочці, воно в середній шухлядці, лежить Яни Мельниченко булка. Хочеш?
2: Ні, я хочу якийсь бутерброд нормальний з ковбасою і з майонезом.
1: Ну то хоти.
2: Булку сама їж.
1: Ну хоти. А вона класна, вона зі злаками, дуже корисна.
2: Якщо захочеш щось солодке, з'їм морозиво.
1: Вона не солодка, це як хліб, тільки в вигляді булочки, ну як пампушка. Ніхтверштейн, ніхтверштейн.
2: Ні.
1: Дивіться, ми розігруємо морозиво, але нагадуємо про користь сніданку. І якщо ви не хочете, щоб вас бурчало в животові, не відмовляйтесь від Яниної булочки, як би це не звучало. Так от, кажуть, що деякі люди кажуть, що можна снідати бананом. Ну це дуже індивідуально, бо різний організм на банани і на інші продукти, і фрукти, і ягоди реагує по-своєму, тому хтось, можливо, зараз якраз з бананом сидить. Сьогодні день бананів, то ми з нуля любителів бананів. То я хочу запитати у вас, банан – це дерево?
2: Напишіть нам на Viber, банан – це дерево чи не дерево? 050-172-102-2. 7:29, зараз у вас 10 хвилин на правильну відповідь.
1: І якщо ви проїжджаєте Київською, їдете десь біля скайлайнера, і у вас є зайвий бутерброд і трошки
2: бананів,
1: любові,
2: і ще
1: до
2: бананів.
1: Діми, завезіть йому, будь ласка, бо це ж буде зараз бурчати живіт, бурчати Діма, в результаті буду бурчати я. На що нам воно таке треба? В четвер зранку, правильно?
2: Правильно.
1: Ще раз нагадуємо питання, банан – це дерево? Чи що це таке?

0: підсумовий, трохи під'їв. Він все-таки під'їв. Спокусився на Янину булочку.
1: Яна, вибач, але дуже смачна.
0: Покладеш її.
1: То все одно засохла б, слухай. Я навпаки допоміг.
0: Дивіться, викрутив як. НАСА тим часом, про серйозні речі поговоримо, про ті, які можуть зацікавити наших слухачів, а не то, як ти. Ну, жуй тихіше, ну, Діма, зараз ще буде мені цмакати. Пам'ятаєте оцей анекдот, коли чоловік і жінка літні такі вже, ну, років там 50 живуть разом, вони сидять, їдять якийсь там суп, і в якийсь момент просто їдять суп, тиша. І в якийсь момент жінка не витримує, і чоловіку по лобі, там, чи чоловік по лобі ложкою, на! Каже, що таке? Як згадай, як ти цмакаєш. Тобто ти не цмакаєш. Ну, щось таке. Я не дуже анекдотна людина, то вже вибачайте. Так от НАСА. НАСА готує до запуску телескоп, який допоможе знайти до 200 тисяч нових планет.
1: Боже.
0: А що вже всі ці старі вже...
1: Вже все, вже вони нікому не цікаві. Вже потім на вагу.
0: НАСА готується запустити цей космічний телескоп 30 серпня з космічного центру Кеннеді у Флориді. А, до речі, правильно, Флорида чи Флорида?
1: Ну, здається мені Флорида.
0: Мені теж подобається більше Флорида, але інколи дивишся якісь там фільми чи передачі.
1: І там Флорида. Там,
0: Флорида, так. Флорида, і ти думаєш, а що з тобою не так? У мене колись в школі, в 23-й, там, коли у нас народознавство почалось, ну, в 5-му класі, напевно, починається народознавство, і у нас така була викладачка, вчителька пані Ірина, то вона казала «Нарід».
1: Угу.
0: Ну, от неї така, завжди вона так говорила, ну, так вона мислила, і так вона не тільки в слові «нарід» змінювала літери, але й в інших таких так українізувала навіть і без того українські слова. Так от, що 200 тисяч нових планет, буде чим зайнятися вченим, ну, добре, хоч не будуть сидіти без діла. Бо ну. Уявлю, що хтось сидить без діла.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080

0: А психологи, до речі, кажуть, що якщо у вас потужна аура, то ви така людина, яка має от наступні поняття в собі, об'єднує. Значить, перше, вас люблять собаки. Друге, незнайомці просять у вас допомоги. От навіть незнайомці, які вас не знають, вони відчувають у вас таку сильну потужну ауру, що підходять, допоможи мені, дай 5 гривень.
1: Ну, я от хотіла на цю тему поєрнічати, а потім себе зупинила і згадала, що бувають реальні випадки. От уяви, ти не уявляєш, ти ж не з такої сім'ї. Стоїш на зупинці громадського транспорту, і поруч з тобою стоїть ще там 20 людей, як мінімум. Тут на автовокзалі, там же ще маршрутки, і тролейбуси, багато людей завжди. І чому? А ти стоїш взагалі, я стою взагалі в навушниках. І чомусь до мене підходить людина запитати, той транспорт їде туди чи не їде, чи як там пройти в бібліотеку, наприклад.
0: Ти хочеш сказати? Добре. Потужна людина. Наступне питання. Ти ходиш до спортзалу.
1: Зараз. От нарешті я про це поговорю. Мене трохи тако вже піддістало, як ми використовуємо саме формулювання. Я піду до магазину. Піди, постій під магазином. Я піду до спортзалу. Я до спортзалу піду. Ви спортзал? Ні. Але до спортзалу я прийду, візьму кави якоїсь з молоком, латте і буду пити його з цукром. Ми їдемо до Києва, а можна говорити і в Київ теж. А коли вже конкретно говорять там в школу, до речі, скоро школа, коледж і так далі, то ти не йдеш, я піду до коледжу. І що там? Постою з пацанами, поржу, розвернусь і піду назад.
0: Дивись, наступне. Ти насолоджуєшся самотою так само, як і товариством. Тобто тобі комфортно, як і...
1: Особисто я самотою, самотністю насолоджуюсь більше, ніж товариством. Я чесно вам скажу. Мені дуже кльово самі. Ми про мене зараз говоримо. Це ж програма імені мене. Давай.
0: І маєш щиру посмішку. Оце щира посмішка, це така награна, знаєш, це Арнольда Шварценеггера в Термінаторі.
1: Дуже треба боятися людей, остерігатися людей, які постійно посміхаються. Це не про косички, які туго зав'язані, а про те, що людина щось приховує. Щира посмішка Дмитра. Що ще?
0: Згадуєш дрібниці про людей? Вона така, я пам'ятаю, я колись там...
1: Чого дрібниці? Я пам'ятаю, ти коли-небудь згадаєш? Ти не згадаєш, я б на твоєму місці згадала. А колись я прийшов голодний, бо проспав, не встиг поснідати, а Наталочка мені підсунула Янину булочку. Оце хороша людина.
0: Оце хороша людина, так. І останнє, це ви робите звичайне краще. Тобто, будь-яку прогулянку, будь-яку розмову ви перетворюєте на щось прикольне, гарне, феєричне.
1: Пам'ятається, гуляли ми з подругами на Лебединці, ми в школу ходили. Ми ж як ходили з ювілейного в центр міста пішки, щоб зекономити гроші і зробити якусь добру справу на ці зекономлені гроші. І пам'ятається, йдемо ми по Лебединці, і я як пішла колесом. Оце було незвично.
0: Прямо туди, в озеро.
1: Неважливо, це було незвично. Повернемося, давайте ще до бананів, бо вже час розкривати карти. Ми запитували, банани – це дерево? Ні. Банани – це трава. Тому послухаємо Боба Марлі. І побажаємо один одному доброго ранку.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
9: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. Мешканцям 8-ї квартири Рівного, житло яких постраждало внаслідок пожежі 20 червня, виплатять одноразову грошову допомогу. Кожен із заявників отримає по 30 тисяч гривень в межах комплексної міської соціальної програми. Нагадаємо, пожежа сталася 20 червня у квартирі на 7-му поверсі 9-поверхівки на вулиці Кулика і Гудачика. В ніч проти 27 серпня ворог вкотре завдав масовної атаки по регіонах України. Внаслідок обстрілів на Запоріжщині поранено 7 людей, зокрема 3 дітей. У Кривому Розі пошкоджене промислове підприємство, через що постраждали 2 чоловіків. На Сумщині загинула 1 людина, ще 8 отримали поранення. Постраждалим надають допомогу, а рятувальники та екстрені служби працюють на місцях влучань. Через масштабну повінь у Непалі та Тибеті загинули понад 160 людей. У Китаї повідомляють про понад 550 зниклих, серед яких 260 іноземців та 53 українці. Рятувальники продовжують пошуки, а за словами поліції, кількість загиблих може зрости. Уряд Китаю запровадив нові обмеження на використання сервісів штучного інтелекту, які виконують роль віртуальних співрозмовників. Причиною стали побоювання, що такі технології можуть спричиняти емоційну залежність, посилювати самотність та відволікати громадян від одруження та народження дітей. Нові правила стали одним із найсуворіших у світі, адже більшість країн лише обговорюють можливі обмеження для захисту молоді від негативного впливу чат-ботів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
6: Реклама.

0: рідні брати створили гурт «Спаркс», який до цього часу працює. Вони випускають нові пісні, попри те, що вже в поважному віці, і великі молодці. Брати і сестри, бажаємо вам доброго ранку. Четвер, 27 серпня, 8:05, і ми будемо говорити про парадоксальність цього світу. Ви погоджуєтесь з Дмитром Віталійовичем?
1: О, так, парадоксальний на кожному кроці.
0: От дивіться, є Дональд Трамп, ти любиш вивчати його дії, поведінку і так далі. Дональд Трамп бореться з мігрантами. Бореться?
1: Бореться.
0: Бореться. А знаєте, що цікаво? Що його батько емігрував свого часу з Німеччини.
1: Так.
0: Ось. А його мама, вона американка, але шотландського походження.
1: Ну, всі американці якогось походження. Вони ж не корінні.
0: Ну, добре. Батько емігрував просто в таку внагло, скажімо так, десь з Баварщини німецької. І от в результаті...
1: Все з дитинства. Це багато чого пояснює.
0: І що це пояснює?
1: Пояснює те, що він так, батько мій приїхав. Ще не хватало, щоб якісь мексиканці приїхали. І все.
0: А чим його батько кращий за, як ти кажеш, цитую, якихось там мексиканців?
1: От спитаю, підпишись на його соцмережу за 100 тисяч доларів і запитай.
0: Ну добре, зараз в перших числах вересня дадуть зарплату і підпишусь. Що ти до мене чіпляєшся постійно? Якщо ви хочете почіплятися до Діми і трохи захистити мене, нещасницю, пишіть йому всякі гадості на вайбер 050-172-102-2.
2: Феєричний ранок.

0: Шер там не буде, але будуть інші зірки. Зокрема, Ірина Білик, Наталя Могилевська, Олександр Пономарьов, Погод, Дідзьо. Там буде ціла плеяда. Дідзьо, кажу.
1: А.
0: Зібров. Ну, а може і Зібров ще буде. Ну.
1: Бачите, кожен чує те, що він хоче.
0: Хочеш Зіброва? Ну, добре.
1: Ні,
0: я думав мене.
1: Ні, Діма, тебе хочу. 10 років обходжую.
0: Ну, і я тут сижу біля тебе, а вона про Зіброва думає. Може мені вуса відростити?
1: Хоч посміємось.
0: Так, дивіться, знімають новий український фільм, музичний фільм «Потяг Червона рута». Там буде ціла плеяда українських артистів. До проєкту вони долучилися із великою радістю, тому що всі є поціновувачами творчості Володимира Івасюка. Там будуть переспівані всі його пісні. Ну, це, знаєте, колись був цей такий музичний фільм «Червона рута» про потяг. Там був Зінкевич, ну, така старіша плеяда артистів.
1: Ти, блін, плеяда, я не можу з тебе.
0: Плеяда?
1: No.
0: Ну, то це ж час, коли ти також любила той фільм. І новий фільм вдихне, за думкою режисерів, нове життя у хіти, написані Володимиром Івасюком. І артисти, які беруть в цьому участь, вже сказали, що багато хто з них не знімався отак в якихось там фільмах чи серіалах, лише в кліпах, і для них це також новий досвід.
1: Я тебе, Діма, знаєш, за що люблю? От ти знаєш, морда, що ти будеш розповідати про «Червону руту». Можна мені перед цим сказати? Я буду говорити про «Червону руту». Знайди, будь ласка, постав пісню «Червона рута», щоб було все логічно. Я ж за пультом сижу сьогодні. Не можна таке було сказати?
0: Ні.
1: Чи ти розповідаєш, я замість того, щоб вникати в кожне твоє слово, в кожну твою кому, я шукаю тим часом історичну пісню.
0: Я і за те подумав, щоб ти мені в кожну цю кому не втикала. Не вникала і не втикала.
1: Ти, Петушок, розбери, що ти хочеш, добре?
0: Хочу «Червону руту», давай.

0: такий Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Феєричний

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
7: А може бути щасливим, світлим та радісним.
6: Погляд може додавати 5 років до віку.
7: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
6: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
7: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
6: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098-087-6767.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98. Сфера.

0: Костинчика.
1: Цей день вже близько, вже завтра. Вже завтра п'ятниця.
2: Так, так.
1: Тож тільки ж була п'ятниця.
2: Завтра хтось виграє морозиво. Я не побоюсь цього слова айскрім. Хтось виграє. Цілий ящик айскріма.
1: More and more, very more.
2: Very more, very, very big, many.
1: Але для того, щоб завтра поборотися за цілий ящик морозової торгової марки «Гостинчик», сьогодні вам треба відповідати на питання. Або і сьогодні також треба відповідати на наші питання. Бо чим більше правильних відповідей, тим більше разів ваш номер потрапив в базу претендентів і тим більше шанс у вас на виграш. Отже...
2: Міжнародний день боксу сьогодні. Ця гра, хотів сказати, цей вид спорту, він зачаровував багатьох і зачаровує по сьогоднішній день.
1: А кажуть, що колись виходили на, ну, очевидно, це було в Австралії, виходили на ринг проти кенгуру. Я бачила такі фотографії, але в наш час фотографія ні про що не свідчить. Я б намагалася знайти якісь документальні дані про це, але...
2: мабуть, це міф. Ну, фотку можна підробити.
1: Тож кінгуру, як вальне, то вальне. Мало місця буде.
2: Причому, що ж він тобі не в перчаткою вальне, а розвернеться, він же ж ногою може як дать. Про бокс. До речі, всі кажуть, батьківщина боксу Англія саме, звідти пішов бокс, але ще древні шумери знаходили в розкопках різні малюнки і так далі, що древні шумери також щось схоже на бокс практикували.
1: Або це була просто бійка і так.
2: І просто так змалювали. А кулаки вже такі були побиті, що
1: розпухші
2: кулаки і подумали, що це перчатки. Так от, був один бій, найдовший бій в історії боксу. Зафіксований він у 1893 році між Енді Боуменом і Джеком Берком. Питання до вас. Скільки тривав цей найдовший бій в історії боксу? Напишіть нам на Viber 050-172-102-2.
1: Найдовший бій в історії боксу, який відбувся у 1893 році. Правильно?
2: Правильно.
1: Орієнтуйтесь на дату і пишіть відповіді.

0: собі ситуацію. Японія і є вежа замку Хіросакі. І треба її перенести. А вона дуже важка, ця вежа замку Хіросакі. Її вага приблизно 360 тонн. І от як пересунути? Що кран наймати? Не факт, що це буде гарна ідея. І от збирається близько 2000 людей, 1800.
1: Що, вручну?
0: Осіб. І в Японії вони вручну пересунули 360-тонну головну вежу замку Хіросакі на понад 2 метри.
1: Та ну, це як?
0: Ну, це так, щоб на межі вже було розв'язання пупка. Її зміщують для ремонту кам'яної стіни, пошкодженої землетрусом, за традиційною технологією хікія. Споруду встановили на рейки і тягнули канатами, але треба ж було її якось переставити.
1: То я ж до чого веду?
0: Треба було тягнути. За 2 дні вежу пересунули на трошки більше, ніж метр. До кінця серпня близько 4000 людей мають перемістити її загалом на 5 метрів, після чого решту шляху подолають за допомогою техніки. А виявляється, можна було і
1: за допомогою техніки. Я ж теж впевнений, що в будь-якому випадку, де-де, ну в Японії точно техніки вистачає. Причому такої високотехнології. Ну, що ні?
0: А я вже розповідала людям в ефірі, тоді тебе ще не було. Ну,
1: бо я ще молодий, ну.
0: Це було до 87-го року, ще розповідала
1: ще
0: людям
1: розкажеш.
0: В ефірі. Ну. То, значить, що? До 2007-ї,
1: можливо. Ну, ну, ну.
0: То я розповідала, що є такі релігійні громади, які, наприклад, збираються, хай вони там не дуже великі, там кілька сотень людей, але всі люди зібрались, тобі, наприклад, треба збудувати, я не знаю, там, хлів, сарай,
1: ну,
0: якусь будівлю. Бац, всі зійшлися, члени цієї пасти, дин-дин-дин, і за один буквально день збудували. І так завжди.
1: Слухай, це колись в селах, я не знаю, як зараз, коли було весілля, шалаш. От шалаш будували всім селом, приходили, всім допомагали, побудували шалаш, весілля, все
0: Дім,
1: село відгуляло.
0: Я просто тобі так от по секрету скажу, коли ти будуєш собі хлів, наприклад, там, ну, якусь там таку будову, то вона йде з цегли, а шалаш то не з цегли.
1: Ти мені розказуєш?
0: Ти просто після 4-го заходу вже тільки побачив стіни шалаша, і тобі могло видаватися всяке різне.
1: Я вже не бачив стіни шалаша після 4-го.
0: Відкрийте стіни шалаша після 4-го заходу. І питання давай ще нагадаємо на ящик Морозова.
1: У нас питання було про бокс. Найдовший поєдинок в історії боксу був зафіксований в 1893 році. Напишіть нам, скільки часу тривав цей найдовший поєдинок. Наш вайбер 050 172 102 2.
2: Сфера FM. Так звучить рівно.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину. І став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
0: Автофан. Ви слухайте Радіо Сфера.

0: весільній сукні, адже у вас сьогодні ще й весілля. Запоріжжя. Відбувається презентація стратегії розвитку Запорізької гімназії номер 22 Запорізької міської ради. І кандидатка на посаду директора Юлія Сергіївна Серебрякова стоїть, значить, біля екрану, на якому демонструють її роботу. І стоїть вона у весільній сукні. Чому ви прийшли в весільній сукні? Питають у неї. А Юлія Сергіївна і відповідає, бо за годину у мене весілля. І є фотографія з цього заходу, і люди всі такі потішені. Я думаю, що в неї все вийшло.
1: Та, звичайно, вийшло. Чому? Весі...
0: Якби, Діма, ти прийшов в весільній сукні, в тебе теж би все вийшло.
1: Вийшло. Вийшов би я одразу ж і не заходив би потім.
0: А було таке коли-небудь за твою історію ведення весіль, щоб за букет нареченої дівчата
1: звичайно,
0: билися?
1: Звичайно. Носи розбивали.
0: Серйозно?
1: Або випадок.
0: До крові?
1: До крові? А до чого? Причому, що одного разу, серйозно, це правда, був випадок, коли наречена кидає букет, значить він перелітає дівчат, ну, дуже високо кинув, така крепка наречена була, знаєш, наїлась на весіллі. І тут перелітає він наречений і падає на стіл. І тут вся ця гарава дівчат падає на той стіл, перевертає стіл, все падається, посуда б'ється, так. І той вже букет, там з нього нічого не лишилося, вони вже його порозгрібали, порозбирали
0: Дім, ну, це
1: по
0: ж
1: шматочку.
0: Букет зісловлять не заради букету, щоб ставити в вазу і нюхати, як воно красиво пахне.
1: Тож так, тож так. А потім підв'язку наречений кидав, хлопці просто розійшлись.
0: А потім дівчата виростають і думають, на що воно мені треба? І стоять собі в куточку з кровавою Мері. Я тобі серйозно кажу, ти це переростаєш. По-перше, тисне суспільство. Оці однокласниці, яких ти вже навіть і не згадаєш ім'я, бо вчився з ними одну четверть в третьому класі. І про що люди, які зустрічаються, про що вони говорять? Ну що там, як в тебе там заміж вийшло? Іди к монаху. Ти не бачиш, навіть не пахло. Оце суспільство тисне. Одначе, давайте від боїв за букет нареченої перейдемо до найдовшого бою в історії боксу.
1: Так, він тривав 7 годин 19 хвилин. В 1893 році це було в Новому Орлеані. Значить, між Берком та Боєном він тривав. І слухайте, 110 раундів, уявіть собі.
0: Так, а глядачі були?
1: Були, бо глядачі та вже проспали, вже в декого діти народилися.
0: Нагадаю, що здоровий сон має якраз дорослої людини тривати 7-8 годин.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
8: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
8: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
8: День народження меблевої фабрики «Константа».
9: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу захисників Сергія Примака та Дмитра Ваколіна. 44-річний солдат Сергій Примак загинув торік під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, а 26-річний старший солдат Дмитро Ваколін на Дніпропетровщині. Прощання відбудеться о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовців на Алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 27 серпня на Сумщині загинула одна людина, а ще 8 отримали поранення. У Запоріжжі постраждали троє людей, а в Кривому Розі їхня кількість зросла також до трьох. Через удари було пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та господарські споруди. На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби, а постраждалим надають допомогу. У Фінляндії почали вкручувати спеціальні болти з кільцями у прибережній скелі на випадок розливу нафти у затоці. Спеціальні кріплення дозволять рятувальникам швидко розгортати та фіксувати загородження, якщо нафта потрапить у воду. Ризики аварії, зокрема, зросли через атаки українських дронів по нафтовій інфраструктурі РФ. Крім того, на думку екологів, ризик катастрофи збільшує аварійний стан застарілих суден тіньового флоту ворога. У Японії близько 1800 людей долучилися до реставрації замку Хіросакі. За два дні вони вручну пересунули його 360-тонну головну вежу трохи більш ніж на 2 метри ближче до історичного місця. Вежу довелося змінити через ремонт кам'яної стіни, пошкодженої сильним землетрусом. Щоб не розбирати історичну споруду, її встановили на спеціальні рейки і пересувають цілком за традиційною японською технологією хікія. Подібне переміщення вежі вже проводили у 2015 році.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA-Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Все скептично ставитися до Діминих талантів, але тут я мушу визнати, коли він підспівував Вілле, як його звати? Воло, чи Вілле?
1: Ну, неважливо.
0: Вокалісту гурту Хім в Діми виходило дуже правдоподібно.
1: Ну, таке. Інколи раз в рік і в мене щось виходить. Плюс 16 вийшло сонце і трошки потепліло. Вийшло на орбіту, як то кажуть.
0: Головне, щоб сьогодні ніхто не варив борщику.
1: Чого?
0: Бо буде йти дощик. Хоча дощу нам бракує і вже давно. Але ми не в силах впливати на це, тому ми можемо впливати тільки на свій внутрішній стан, на свій настрій, правильно? І на своє сприйняття реальності.
1: Ну, я тільки що подумав, головне, щоб сіренький вовчок не прийшов, бо мені щось в боку коле півранку. Але то таке. Так, ми бажаємо вам доброго ранку, 9.07. У нас за хвилиночок 12-15 буде чергове питання, будьте готові до цього. Ну, а зараз буде пісня від Наталки Панфілової.
0: Ти прекрасний конференціє. Ні, це буде пісня від норвежського діджея Кайго і від усім відомої Вітні Х'юстон. Дякую!

0: Наталка Панфілова склала руці і просить: Діма, розкажи, будь ласка, про міленіалів. Ну добре, розкажу, сказав я. Так, міленіали, ви взагалі розумієте, що ви натворили? Ви зробили цілу історію.
1: А ти так говориш до міленіалів, типу ти зумер?
0: Ні, я міленіал також. Дивіться, якщо ви народилися між 1981 та 2000 роками, це про вас. Значить, ви найадаптивніше покоління. Вас готували до одного світу, а змусили жити по-іншому. Це правда. Ви виросли... Вас виростили аналогові батьки, а тепер ви виховуєте цифрових дітей. Ви вмієте чекати, а ще ви вмієте отримувати все миттєво. Це гнучкість і це ваша перевага.
1: Міленіали можуть отримувати все миттєво?
0: Ну,
1: Діма, мене програмним директором знаєш, коли зробили? Фіге років вмаслало оце.
0: Ну, значить,
1: як
0: ти зумер.
1: Папа-карло.
0: Дивіться, ви зруйнували токсичні традиції. Поважай старших за будь-яких обставин. Ви казали... І заслуговуй, ви казали. Сім'я – це святе, ви казали. Від токсичної сім'ї можна відмовитися. Батьки
1: я
0: завжди праві.
1: Я нічого зараз не зрозуміла.
0: Ну, так нам казали, дивись. Батьки завжди праві казали. А ви казали, що вони теж люди. Розумієш?
1: Я так, якби мамі сказала, то вже б ти сидів би зараз тут з іншою напарницею.
0: Ви перші сказали, що робота – це не все моє життя. Ваші батьки жили заради роботи, а ви руйнували своє здоров'я, жертвували сім'єю. А ви кажете, ні, є час на сім'ю, є час на роботу.
1: Камон! Моя мама працювала з батьком там з 9 до 6 чи з 8 до 17. Ну, у мами була відповідальніша робота, вона ще думала, в батька метелики були в голові, фур-фур-фур-фур.
0: Ну, це ж не про всіх, ну, ми ж в загальному.
1: Ну, але ж ми якусь інформацію, яку отримуємо, ми ж приміряємо її на себе. Дивіться, я вам людське розкажу, можна? Поки Діма дочитає цю статтю. У мене подруга, і в неї донька, вона йде в коледж вчиться. І, значить, ну не хоче дитина, ну перед 1 вересня, перед навчальним роком, треба ж купити якісь там речі, одяг і так далі, ти ж йдеш абсолютно в новий колектив і так далі. А дитина не хоче, ну не хоче, ну не цікавить її. Що робить мама? Мама йде в магазин, фотографує речі, присилає фотки, чуєш, Дім? Присилає фотки дитині, і дитина обирає, цю футболку хочу умовно, а цю не хочу. І що цікаво, що моя подруга каже, що таких мам є чимало.
0: Серйозно?
1: Оце тобі міленіали, а оце тобі...
0: Зумери.
1: Зумери.
0: Ну, дивіться, ще про міленіалів.
1: Та мені коли казала мама, ми підемо купимо тобі лосіни, наприклад, я хотіла лосіни або дольчики, та ж Діма, красиве таке, то я, ти що, я тиждень перед цим мила посуд, стояла в планці, обдувала маму опахалом, тільки щоб мама не передумала. Вчилася в школі, у мене колись було з фізкультури 5 за четверть, я зроду на фізкультурі не була. У мене було завжди зарах, зарах, зарах. А то я так уже старалась, ну я кажу, вже на такі...
0: Щоб на оцінку, що, хоча там ставили тільки зарахи, а тобі все одно поставили оцінку, бо ти лосіни хотіла. Причому вони такі рожеві, знаєте?
1: І Микола Миколаєвич Строкаль, він розумів мене, мій фізрук.
0: Ну, навіть я розумію, коли Наталка в тих самих лосінах приходить вже, о боже мій, 20 років.
1: Це дуже прикольно, років. Що я влажу ці лосіни.
0: Дивіться, ще, міленіали, ви вигоріли ще до того, як встигли почати. Вам було 20, коли вдарила криза, 30, коли світ зупинився. Дивіться, але ви не безрозсудні. Ви виживаєте в світі, який обіцяв стабільність, а приніс хаос.
1: Діма, не дружи з тим хлопчиком, який написав цей складний текст. Я тобі нагадаю.
0: Це психологи.
1: Коли нам було з тобою 20, нам було паралелепіпедно до кризи. Ми скидалися всі разом, хто скільки в кого там було копійок чи гривень, для того, щоб купити, ну, чаю.
0: Ну так, я був, 2008 рік вдарила криза, я був студентом. У мене як не було грошей, так і не було. Ну, і я тільки знав в статтях про те, що ой, криза, криза, думаю, ну
1: ти
0: і що?
1: Ти статті читав?
0: Ну як же?
1: Ти читав тоді статті?
0: Ну, я такий
1: я читала завжди тільки, а ви чули до третього абзацу.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097 645 66.

0: від гостинчика.
1: У нас якось була одна подія, ну, дефіляда, і я пила міцну каву, Діма пив міцний чай, і ми так, знаєте, якось розговорилися, і він мені сказав, що він не одружився зі мною, бо я готую борщ із заправки.
2: Угу.
1: І я йому ще не сказала, що я і розсольник так само варю. Але сьогодні про борщ, тому що до борщу дуже пасує салко, правда?
2: Сало таке от підрізане, таке з морозильника.
1: І бажано, щоб воно було з часником. Питання, сьогодні день просто українського сала, відповідно, питання буде про нього. Чому сало рекомендують їсти саме з часником?
2: А ну, напишіть нам це на Viber 050-172-102.2. Чому сало рекомендують їсти саме з часником? У вас 10 хвилин на правильну відповідь.
1: У мене є така теорія, чому сало рекомендують їсти саме з часником, для того, щоб потім 53-й маршрутці їхати додому на Вербову, наче в таксі.
2: Так.
1: Бо всі розійдуться від вашого запаху часникового. Насправді є дуже логічне і правильне пояснення, і це може перевернути уявлення про сало з часником в багатьох головах. Ну і якщо ви відповідаєте правильно, нагадуємо, ваш номер потрапляє. Так жалісливо дивишся.
2: Я просто...
1: Шкодуєш, що на мені не вженився?
2: Ні, не в тому річ, що грубина плаче в ніч, як співала Білозір. Але річ в тому, що тепер я розумію, чого ти так любиш оце їздити в маршрутках. Наїдаєшся сала з часником, їдеш як королева, розумієш?
1: Як дядько, ну так і є.
2: Чи я до такого не додумався?
1: Так от, повернемося, давайте ще до десерту. Ми ж не можемо просто з'їсти борщу з салом і з пампушками і не заїсти це все чимось солоденьким.
2: Морозивом треба.
1: Морозивий торгової марки «Гостинчик» ми розіграємо завтра велику порцію, дуже велику порцію, цілий ящик пломбіру порційного. А ви до того моменту можете купувати морозиво в торговельній мережі нашого міста. Будете у «Велмарті», купуйте. Там морозиво «Гостинчик» також є. Це реклама.

0: чоловік, який нам зараз співав, він називає себе Джиджи Д'Агустіно. А далі давайте до повідомлення. Зебра, сосиска, ананас та упс. Британський вчений поділився підбіркою найдивніших імен, які зустрічав у документах за роки роботи. Серед знахідок дівчинка з 26 іменами за абеткою, подружжя Франкенштейнів, а також людина з 80-х років, яку назвали «Ананас, муха та упс». Це що, одна людина? Водночас у Норвегії за спробу назвати дитину «міст» матір взагалі відправили за грати. Усі деталі кумедних архівних знахідок та суворих законів читайте за посиланням. Це пише Дивогляд. Я перейшла за посиланням, і ми починаємо. Британський фахівець зі спадкової генеалогії, ага. Значить, як з'ясувалося, фантазія батьків не мала меж ні в якому столітті, люди відривалися на повну. Серед найяскравіших знахідок 19-го та початку 20-го століття такі. Зебра – ім'я, яке дали дівчинці, народженій у 1875 році. Мінеральна дівчинка – так офіційно зареєстрували дитину у 1842 році. Досить! Ім'я дали дитині, народженій у 1907 році.
1: Бо вона була 15-та дитина в сім'ї.
0: Хватить уже! Де батьки, схоже, прозоро натякнули на завершення поповнення родини. Чи можна назвати крапка? Дівчинка, назвали дівчинку, просто дівчинка.
1: Прикольно, у мене був кіт, якого звали кіт.
0: А в мене черепаха, зветься черепаха. А тут дівчинка, зветься дівчинка. Випадок, коли батьки взагалі не стали вигадувати ім'я. Алфавітний набір, дівчинка, якій дали одразу 26 імен, де кожне наступне починалося з відповідної літери англійської абетки.
1: Це ж уяви собі, це така, як в Бразилії, там ж там Хуан, Ігнасіо,
0: там,
1: скорочено Ромаріо.
0: Я знаю тільки Санто-Домінго до Сарашас і все.
1: О, ти ще таке вимовлять.
0: Ну, я таке навчилася.
1: Виросла на тих серіалах.
0: Дикій розі. Подвійний Франкенштейн.

0: Франкенштейн.
1: Це доля. Це доля. Я вже уявляю собі, як їх вінчав священник. Чи згоден ти, Франкенштейн?
0: А можливо...
1: Взяти цю Франкенштейн.
0: Заберіть звідти цих Франкенштейнів вже, будь ласочка. Я люблю, ви, може, знаєте, INXS. INXS, лідер INXS, зветься Майкл Хатчинс. І він колись знімався в фільмі, дуже була епізодична роль, дуже слабенький фільм, щось там знову про Франкенштейна. Я сиділа і томилася майже 2 години. Щоб таки побачити. І там буквально такий, а, добрий день, ти Франкенштейн, заходь, роздягайся. Знаєш, приблизно так, чи розумієш?
1: Ти чекала, заходь, роздягайся, коли дивилася про Майкла
0: Хатчинса? Я ж знала, що буде така. Ні, я дивилась фільм про Франкенштейна, художній, в якому знявся Майкл Хатчинс. Але в нього була епізодична роль, буквально на раз, два, три, чотири і закінчилися секунди.
1: Ну так буває в житті, раз, два, три, чотири і все, закінчилися секунди.
0: Діма, якщо ти хочеш про це поговорити, то лягай на

0: можу вгамуватися з цими іменами. Давайте поговоримо про норвезьку історію, де мама хотіла назвати дитину міст. Як було? У квітні 1995 року, перед народженням своєї 13-ї дитини, жінці наснився сон, де голос англійською мовою наказав назвати хлопчика «брідж», тобто «міст». Жінка обрала відповідник на івриті «гешер». Прийшла до влади, ну, вже народила дитину, прийшла реєструвати цю дитину, але представники влади сказали чиновники, що не будуть цього робити. Вони відмовилися реєструвати ім'я, вважаючи його надто іноземним та схожим на прізвище. Далі, за використання незатвердженого імені, бо матір таки використовувала це ім'я, попри те, що його не зареєстрували, за використання незатвердженого імені матір оштрафували на $210, це 95-й рік, а після відмови сплатити кошти відправили на деякий час на грати, за грати.
1: Серйозно, за грати? За таке?
0: За таке.
1: Боже мій. Ну, але таке так, буває, часом записують по одному, от, коли хрестять дитину.
0: Просто я тобі скажу, що Норвегія – це не тільки фьорди, не тільки оселедець, не тільки коба.
1: Угу. Це ще й поклади газу.
0: Це ще й поклади газу.
1: Нафти. Чого?

Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080

0: Японії, але за споживанням свинини та сала на душу населення лідером у світі є Данія.
1: А чого?
0: Ну, бо вони там їдять. Ну, найбільше споживають сала і свинини. Але це не чисто про сало, а ще і про свинину. Ми запитували, ну, про м'ясо мається на увазі. Ми запитували у вас, чому треба їсти сало з чесником, чому так краще? Тому що це поєднання покращує засвоєння жирів, стимулює роботу жовчного міхура, підсилює користь для судин і імунітету. Але є один пункт, на якому я хочу зупинитися. Антиоксидантна дія. Справа в тім, що чесник підсилює протизапальні та імуностимулюючі властивості сала, яке багате на селен, а також на вітаміни А, Д і Е. От, і тому от ти їси, типу, класно, але це як куркума, наприклад. От куркума, вона сама по собі дуже корисна, але для того, щоб повністю розкрити її корисні властивості, треба її, ну, є такі варіанти, можеш робити такий собі легкий, типу, супчик, бульйончик, ти заливаєш кип'ятком цей куркуму, жовтенька така водичка виходить, але дуже класно додати туди ще чорний перець, а якщо ти ще додаси туди чеснику, то дія, типу, користь збільшується в рази. Так що таке.
1: Так що ми лише за корисне, за правильне.
0: Я щось би з'їла би.
1: О, я теж. Ми щось з'їмо, ми щось вип'ємо, я маю на увазі каву, а вам говоримо до нових зустрічей, почуємось уже завтра у сферичному ранку.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
7: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
6: 30 хвилин гри на консолях.
7: Одна гра на автоматі.
6: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
7: Наукові експерименти.
6: Тематичні вечірки.
7: Ігри на свіжому повітрі.
8: Повноцінний обід і два перекуси.
7: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
6: Всього 700 гривень за день.
7: 067 457 55 20.
6: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
9: Літні канікули у «Хеппі Парк».
10: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
1: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Реклама 097 640.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. Два автомобілі, які надійшли до Рівненської громади у вигляді гуманітарної допомоги із Німеччини, передали комунальним закладам, що надають соціальні та реабілітаційні послуги жителям громади. Автомобілі оснащені спеціальними підйомниками та відкидними пандусами, що забезпечує зручне та безпечне перевезення людей, які перебувають на кріслах колісних. Додамо, що від початку повномасштабної війни Рівне отримало понад 220 тонн гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. У ніч проти 27 серпня росіяни атакували регіони України, випустивши протикорабельні та балістичні ракети, а також сотні ударних БПЛА. Основним напрямком удару стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Українським військовим ППО вдалося знешкодити 7 балістичних ракет, а також 222 ворожі дрони. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання противника на 15 локаціях, а ще на 11 – падіння уламків збитих цілей. Голова ЦРУ таємно літав до Москви, щоб застерегти її від нападу на країни НАТО та закликати скоротити допомогу Ірану. Видання «Політико» зазначає, що Росія останніми тижнями посилює погрози, а проти європейських союзників США вже використовує диверсії та кібератаки. Водночас Трамп у радіоефірі заперечив, що відрядив Редкліффа переконувати Путіна, назвавши поїздку напівротинною, але визнав, що її метою було обговорення завершення війни. Нагадаємо, що очільник розвідки прибув з неоголошеним візитом до ворожої столиці 25 серпня. Адміністрація президента США погрожує знести центр Кеннеді у Вашингтоні та побудувати на його місці відкритий амфітеатр, якщо суд не дозволить провести реконструкцію та додати ім'я Трампа на фасад. У Міністерстві юстиції штатів стверджують, що без відновлювальних робіт будівля стане аварійною та небезпечною, однак керівництво комплексу заперечує потребу в кардинальній перебудові. Раніше суд вже наголошував, що перейменовувати центр має право лише Конгрес. Остаточне слухання щодо можливого закриття закладу та зміни його назви призначене на 27 серпня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Всього рейзу, що стало 9-1-1.
1: Звертаємо увагу водіїв на те, що сьогодні орієнтовно до 17-ї години в зв'язку із ремонтними роботами буде ускладнено рух на вулиці Карнаухова. Будьте, будь ласка, уважні і тут, і деінде. Але нагадуємо, що до 17-ї години сьогодні буде ускладнений рух в зв'язку із дорожніми роботами і не тільки дорожніми на вулиці Карнаухова.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2024.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 96.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології,
0: комфортний освітній простір,
2: інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
6: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Агата Стасюк. Завдяки благодійному велопробігу «За незалежність», який організувала Рівненська обласна клінічна лікарня, вдалося зібрати понад 325 тисяч гривень. У заході взяли участь понад 190 учасників та 50 організацій, з яких 15 є медичними закладами. За зібрані кошти адміністрація планує купити авто і додаткову допомогу для Збройних сил України. Нагадаємо, велопробіг відбувся 23 серпня. З 1 вересня у 150 ліцеях України стартує другий етап пілотування реформи профільної старшої школи. За словами голови Комітету з питань освіти, реформа передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної освітньої траєкторії, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. При цьому 10 клас стане адаптаційним із можливістю змінити профіль без втрати навчального року. Фінляндія налаштована суттєво посилити українську протиповітряну оборону, щоб допомогти країні вистояти під час зимових атак Росії. За словами президента країни, наразі вкрай важливо допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру, а також забезпечити її генераторами та дизельними двигунами. Глава держави також додав, що союзники Києва повинні подбати про те, щоб прийдешня зима не стала справжнім ударом для українського народу. Ступ наголосив, що вже встиг обговорити цю тему з Володимиром Зеленським. США зірвали операцію китайських хакерів на низку міністерств, серед яких є Міністерство юстиції, НАСА та Федеральна резервна система Сенату. Мережник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що хоча деталі справи йому невідомі, уряд його країни категорично виступає проти будь-яких кібератак і протидіє їм відповідно до закону. За його словами, США використовують тему кібербезпеки, щоб дискредитувати Китай, тоді як Пекін виступає проти застосування аргументів національної безпеки як приводу для обмежень щодо китайських компаній. Дипломат пообіцяв, що Китай захищатиме свої інтереси.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Ти за те, що сталося?
1: 911.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: за то, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, сьогодні до 17-ї години буде ускладнений рух на вулиці Карнаухова через технічні роботи. Нагадуємо, сьогодні до 17-ї години буде ускладнений рух на вулиці Карнаухова через технічні роботи.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від Торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала

0: у Франції завжди невдоволений, розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину і став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
1: Автофан.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То, може, шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
8: Реклама. 097-645-66-98. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині 26-річного чоловіка знайшли мертвим у тюкувальному пресі. Поліцейські встановили, що загиблий вранці поїхав трактором на поле для проведення сільськогосподарських робіт, а коли він не повернувся додому, ввечері його брат поїхав на пошуки. Під час поверхневого огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті. А за фактом умисного вбивства із приміткою нещасний випадок слідчі проводять досудове розслідування. Керівник Офісу Президента анонсував можливу зустріч української та російської делегації у вересні. Кирило Буданов заявив, що переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують поновити. Також очільник установи додав, що переговори будуть відбуватися за посередництва американських делегацій. Сполучені Штати змінюють стратегію щодо Ірану, відмовляючись від масштабних військових ударів на користь санкцій та морської блокади. Про це повідомив держсекретар Марко Рубіо, додавши, що Вашингтон відповідатиме силою лише у разі прямої атаки з боку Тегерана. За даними джерел Axios, такий економічний тиск триватиме щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Лише після цього американська влада повернеться до розгляду можливої військової операції. Польський уряд вимагає накласти штраф у розмірі 250 мільйонів євро на компанію Мета, звинувативши її у нездатності належним чином боротися з шахрайською рекламою. Незважаючи на неодноразові повідомлення органів влади та команд, відповідальних за кібербезпеку, Мета не забезпечує ефективної та адекватної відповіді на шахрайську рекламу, сказав міністр цифровізації країни. Нагадаємо, у липні Європейська комісія визнала, що компанія порушила закон про цифрові послуги через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

для кого не секрет, що J-Lo – це справжній приклад трудоголізму. Те, як вона працює по 15 годин на сцені і майже без сну – це приклад відданості роботи і приклад того, як людина горить тим, що вона любить. Якщо ви зазвичай теж любите робити все на ідеально і аби у вас всюди був лад, порядок, навіть там в домі, поруч з будинком, прибудинкова територія, щоб коли гості приходили і вони були в захваті від того, як ви то все встигаєте на роботі працювати і вдома прибирати, то ви можете, то вам точно буде корисно завітати у магазин «Гуркіт». Адже у них продається техніка для ремонту саду дому та професійної роботи, яка полегшує абсолютно життя кожному із нас. В магазині «Гуркіт» зараз діє дуже приємний бонус, це мінус 7% на усю продукцію, яка у них представлена. Завітати можна за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
1: Хедлайн.

0: 30 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Вхід вільний. Живий звук.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Реклама 097-645-66-98.

0: Мадонна і Джастін Тімберлейк, котре нагадують нам про те, наскільки потрібна реабілітація після надскладних стосунків і відновлення себе. Оцей, знаєте, час пожити самому, побути з самим собою, зрозуміти, чого ми дійсно хочемо, як ми хочемо рухатися далі. Але от є такий момент, що іноді не тільки потребує цього оновлення, реабілітації наше особисте життя, а й те, що оточує нас. Тому що коли ми знаходимося в тому самому середовищі, в якому перебували, воно може нас стиснути і нагадувати нам неприємні спогади. Тому в таких випадках або краще змінити локацію, або затіяти ремонт, який може відволікти нас від дурних думок, тому що будемо думати, де купити ті шпалери, які дійсно нам сподобаються, і через місяць ми не захочемо їх переклеїти, або де придбати щось інше. Так от, якщо треба інструмент, то треба придбати в магазині Гуркіт. Адже в них до кінця серпня діє дуже приємна знижка, мінус 7% для кожного покупця гарантовано. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

0: навіть її інтерес дізнаватися якісь цікаві факти і всю того, де я працюю, от навіть про тих різних виконавців і пісень, це завжди відкриває якісь нові двері для вивчення чогось нового. І от цікаво, що от пісня саме All the Right Moves, яку зараз, ну, вона стала мега популярною, зокрема в соціальних мережах, я її досить таки чую, вона стала першим синглом із культового альбому гурту Waking Up. І назва, якщо так дослівно вже перекладати, от... усі правильні кроки, якщо так сказати, в дослівному перекладі. І якщо ви плануєте зробити ремонт чи впорядкувати свій сад, то зробіть правильний крок, адже це запорука успіху. І завітайте до магазину «Гуркіт». Усе необхідне для догляду за ділянкою, хатніх робіт, серйозної професійної роботи, якщо ви цим займаєтесь, чекає на вас саме там. «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11, і у них дуже і дуже широкий вибір різної техніки. Ще приємні знижки для кожного покупця. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині вже 10-й день поспіль триває ліквідація пожежі у природній екосистемі на осередках горіння лісової підстилки та торфополя. Особливо складність становить те, що торф залягає на глибині орієнтовно до 3 метрів, через що навіть після гасіння на поверхні він може продовжувати тліти під землею. Наразі роботи продовжуються, а за інформацією рятувальників ситуація залишається контрольованою. Також вони нагадують.
3: Пам'ятайте, не спалюйте суху траву, стерню та після жнивні залишки. Не розводьте багаття поблизу полів, лісів та торфовищ. Не кидайте недопалки та сирники на суху рослинність. А у разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. За самовільне випалення сухої рослинності та її залишки передбачена адміністративна відповідальність. Бережіть природу, власне майно та людське життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
2: До 31 серпня компанії Рівного та області можуть подати заявки на конкурс та залучити фінансування на підготовку фахівців. Проєкт реалізується в межах Альянсу навичок для України та передбачає партнерство компаній із сертифікованими навчальними провайдерами. У межах конкурсу компанії можуть отримувати від 50 тисяч до 200 тисяч євро співфінансування на підготовку необхідних кадрів. Міська рада Вросово ухвалила резолюцію проти насильства на національному ґрунті, яка стала реакцією, зокрема, на напади на українців у місті. Депутати намагалися додати у текст поправку, у якій висловлювався протест проти висунення щодо поляків та польських жінок узагальнених звинувачень в агресії, ксенофобії та ненависті на національному ґрунті. А також містився заклик до уряду щодо негайного врегулювання статусу громадян України призовного віку, які перебувають у Польщі без дійсного дозволу. Обговорення було закрито, а за проголосували 24 депутати. У Франції через суточку чоловік в'їхав у групу відвідувачів біля бару. За словами префекту департаменту, автомобіль навмисно врізався у пішоходів, які перебували на проїжджій частині. Внаслідок цього загинуло 2 людей, ще 10 отримали поранення. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали незабаром після інциденту та помістили під вартом. Зазначаючи, що 26-річний чоловік народився в Росії, однак він не перебуває в полі зору спецслужб. Щодо інциденту було розпочато розслідування за фактом вбивства та умисного насильства із застосуванням зброї.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
4: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
4: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 0.

Jackie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.

0: відпочинок, ми гостисту, і заодно, от, як італійці або там в Іспанії, всі люди, коли у них сієста, що вони роблять правильно? Нічого не роблять. Вони просто сидять собі, насолоджуються, п'ють келих вина. Ну, на роботі то такого ти собі не дозволиш під час сієсти, але смачного тим, хто зараз має обід. Хто вже пообідав, також смачного, що можна зробити, такий маленький кавабрейк на каву з чимось солоденьким, аби протриматись другу половину сьогоднішнього дня, сьогоднішнього четверга, тому що завтра п'ятниця, і можна буде спокійно видихнути. Якщо таку хвилинку або можливість маєте, то візьміть телефон і перегляньте асортимент магазину «Гуркіт». Хлопці оновили його до осені, вони підготували для вас класний інструмент, який допоможе навести лад в саду, біля дому, допомогти з ремонтом, тобто все, що потрібно саме зараз, у них уже є. Магазин «Гуркіт», як фізичний, знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, або ж в їхніх соціальних мережах вони також підписані «Магазин «Гуркіт». Переходьте, дивіться і обов'язково щось обирайте для себе, і це була реклама.
1: Сфера

Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080.

як то кажуть, хорошого господаря, господиню судять по тому, як у неї обладнана кухня, як в неї там обладнана територія, прибудинкова сади тощо. Так от, щоб все було в порядку і проведено до ладу, і сусіди не дивились злим тихим оком, вам варто завітати в магазин Гургіт, адже у них оновилась техніка, яка допоможе провести на осінь, уже от яка наступає нам на п'яти, все в порядок, там клумби, сади, прибудинкову територію тощо. А ще дуже приємний бонус. Хлопці з магазину Гуркіт дарують мінус 7% знижки на будь-яку покупку. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама. Сфера F.

може сказати і багато чого можна зрозуміти по очах. І це дуже класна манера, яку ми можемо перейняти в людей. І от коли, знаєте, кажуть про те, що я нічого не розумію, подивіться просто людині в очі, і ви зрозумієте все. І набагато більше. А

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097-98-46-001.
6: Реклама. 097-645-66-98.

0: нового на годиннику закінчується сієсти, яку б хотілося б продовжити на подовше, але не вдається, бо треба робити роботу, як то кажуть. І хочу нагадати вам, що якщо маєте ще кілька хвилин, то перегляньте асортимент магазину «Горки», адже у них вийшло величезне оновлення, з'явилася садова техніка, техніка для прибирання, техніка для того, аби колоти дрова, ну, тобто все, що може полегшити нам життя. Або якщо маєте вільну хвилину, завітайте за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і я бажаю вам продуктивного та хорошого дня.
1: Сфера FM. Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині сталася смертельна ДТП, внаслідок чого загинув 22-річний молодик. За даними поліції, 20-річна кермувальниця автомобіля Renault Kangoo під час обгону не впоралася з керуванням, через що легковик перекинувся. Також тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому та садин отримала 19-річна пасажирка з міста Сарни. У віці 39 років після важкої 9-місячної боротьби з онкологією померла перша в Україні жінка-танкістка Тетяна Кучерява. Захисниця присвятила війську понад десятиліття, адже вона служила з 2011 року. Пізніше долучилася до місії «Евакуація 200» та викладала у Національній академії сухопутних військ України. Прощання з військовою відбудеться у Львові, а поховають її на Личаківському цвинтарі. Під час нічної масованої атаки Росії по Україні 5 ворожих безпілотників порушили повітряний простір Молдови. Переміщення дронів, які заходили з українського боку та згодом залишали територію країни або зникали з радарів, відстежували молдовські військові спільно з міжнародними партнерами. Крім того, вранці поблизу траси Кишинів-Бесарабка виявили невідомий літальний апарат. Наразі поліція встановлює походження знахідки та перевіряє її можливий зв'язок із нічними інцидентами. Унаслідок раптових повеней та сувів ґрунту на кордоні Непалу та Тибету безвісти зниклими вважаються 55 громадян України, які перебували там у складі 3 туристичних груп. Загалом стихійне лихо забрало життя щонайменше 165 людей, а до списку зниклих потрапили понад 1100 осіб. Більшість із них, зокрема, це іноземні туристи. Даних про загиблих чи травмованих українців наразі немає, хоча рятувальні роботи ускладнюються негодою та ризиком повторних сувів. Українські дипломати з посольства Індії та в Китаї координують пошуки з місцевою владою, а дипломатична група вже вирушила безпосередньо до зони лиха.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 12 градусів, в день від 20 до 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: факт. Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Реклама. 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097-98-46-001.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині 26-річного чоловіка знайшли мертвим у тюкувальному пресі. Правоохоронці встановили, що загиблий чоловік вранці поїхав трактором на поле для проведення сільгосподарських робіт. А коли він не повернувся додому ввечері, його брат поїхав на пошуки. Під час поверхневого огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі триває досудове розслідування. За даними Генштабу, протягом минулої доби та цієї ночі сили оборони завдали серії влучних ударів по військових об'єктів росіян на кількох напрямках, зокрема на Донеччині та в Кримській Оленівці. Українські захисники уразили ворожі командні пункти та пункт управління безпілотниками. Також у районі Чонгара на Херсонщині знищено ремонтно-відновлювальний підрозділ російської армії. Крім цього, під удар потрапили скупчення живої сили Російської Федерації біля Новопетрівки на Запоріжжі та у кримському селищі Восход. У французькому місті уродженець Росії після суперечки навмисно протаранив групу людей біля залізничного вокзалу, унаслідок чого двоє осіб загинули, ще кілька отримали травми. Нападник втік з місця події, проте правоохоронці затримали його за 20 кілометрів від міста. За попередньою інформацією поліції, більшість постраждалих є іноземцями, зокрема громадянами Афганістану, Єгипту та Бангладешу. Наразі слідчі не розглядають версію терористичного акту в цьому злочині. У США за згодою з 47 штатами компанія Meta запроваджує суворі обмеження для підлітків в Інстаграмі та Фейсбуці, для які працюють протягом 6 місяців. Неповнолітні користувачі отримають до 2 годин щоденного ліміту на соцмережі, нічний тихий режим, без сповіщень та блокування екстремальних б'юті-фільтрів. Крім того, дорослим обмежать можливість писати підліткам, алгоритми додатків почнуть регулярно нагадувати про перерви та дозволять вимикати автовідтворення та персоналізовані стрічки. Паралельно платформа посилить перевірку, в яку видалятиме аккаунти дітей до 13 років та надасть батькам розширені інструменти контролю та сповіщення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 11, в день від 21 до 26.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх

0: Про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
4: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти, прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту.
4: Гіалера!
2: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Реклама. 097 645 66 96.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Від початку повномасштабної війни обсяг альтернативної генерації на Рівненщині зріс у 5 разів, досягнувши позначку понад 219 МВт. Найбільшу частку в енергосистемі області зараз складають когенераційні та газопрошневі установки, а також сонячні електростанції. Решту потужностей забезпечують місцеві гідро- та біогазові станції. Розвиток децентралізованої енергетики залишається наразі пріоритетом для регіону, аби підвищити його стійкість під час ворожих атак. Унаслідок нічного російського обстрілу було повністю знищено розподільчий центр мережі дитячих магазинів «Будинок іграшок». Про це офіційно заявила СЕО компанії Марія Назаренко. Вона зазначила, що через руйнування складських потужностей частина вже оформлених клієнтських замовлень може затримуватися. Попри це, завдані збитки, усі фізичні магазини мережі продовжуватимуть працювати у звичному режимі. У Британії хірурги вперше у світі видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза у 48-річного пацієнта за допомогою штучного інтелекту. Під час втручання ще аналізував зображення з ендоскопа в реальному часі, підсвічуючи критично важливі судини та нерви і підстраховуючи при цьому лікарів. Завдяки цій технології операція пройшла безпечно, а до пацієнта вже почав повертатися зір. Науковці планують розширити випробування системи, щоб у майбутньому створити повноцінного цифрового асистента для хірургів. Наостанок у цій годині новини спорту. Український вінгер Віктор Циганков обійшов офіційно уклав трирічну угоду з нідерландським Аяксом. Трансферу передував гучний демарш гравця в Жероні, де він пропустив передсезонну підготовку та відмовився виходити на заміну в першому турі іспанської Сегуди. У амстердамському клубі українець знову працюватиме під керівництвом Мічела, який раніше також очолював іспанську команду. Наразі Аякс готується до вирішального матчу кваліфікації Ліги конференції проти швейцарського Сьона.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11, вдень плюс 20, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік,

0: 15 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.

повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 08.

0: ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
6: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
7: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
6: 30 хвилин гри на консолях.
7: Одна гра на автоматі.
6: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
7: Наукові експерименти.
6: Тематичні вечірки.
7: Ігри на свіжому повітрі.
8: Повноцінний обід і два перекуси.
7: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
6: Всього 700 гривень за день.
7: 067-457-55-26.
6: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
9: Літні канікули у «Хеппі Парк».
10: Хочете? Диван подаруємо.
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
10: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
10: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
10: День народження меблевої фабрики «Константа».
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Екоінспектори Поліського округу виявили масштабну незаконну вирубку 232 дерев у Вараському районі. За фактом звернення громадянина на гарячу лінію фахівці зафіксували знищення як сухосійних, так і сироростущих політ на території підприємства «Звіробій». Загальна сума завданих довкіллю збитків перевищує понад 650 тисяч гривень. Усі розрахунки та матеріали інспекція вже направила до поліції для відкриття кримінального провадження. Унаслідок денних російських ударів по Києву травму отримали четверо людей, двох з яких довелося госпіталізувати. Тим часом на Київщині ранкова атака ворога зруйнувала склад компанії «Рошен». Через що можливі тимчасові затримки постачання товарів, проте співробітники не постраждали. Крім цього, росіяни завдали удару по епіцентру в Харкові, де вже підтверджено загибель однієї людини та поранення ще п'ятьох. Найбільший у світі контейнерний перевізник оголосив про призупинення рейсів із російського порту Новоросійськ через безпекові ризики після атаки безпілотників. Компанія продовжує уважно моніторити ситуацію в Чорноморському регіоні до можливого відновлення регулярного сполучення. Тим часом клієнтам рекомендують звертатися до місцевого представництва для пошуку альтернативних імпортних та експортних маршрутів. У Фінляндії розпочали монтаж спеціальних болтів із кільцями у прибережній скелі Фінської затоки, щоб оперативно закріплювати бонові загородження у разі витоку нафти. Загалом у східній частині акваторії екологи та рятувальники планується встановити близько 350 таких фіксаторів, кілька десятків із яких уже змонтовано. Потреба у додаткових заходах безпеки зросла через підвищену загрозу екологічної катастрофи, яку створюють застарілі судна російського тіньового флоту.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду зі сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 6 до 11, в день від 21 до 26.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-08. 60-67-67.
4: Благодар. Безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1890.

0: у Франції завжди невдоволений розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину і став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
1: Автофан.

0: авто створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То може шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
9: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
10: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
9: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
12: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
12: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
12: 097 98 46 001.
13: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається із захисником Русланом Мазуруком. 52-річний молодший сержант помер 19 серпня цього року в Запорізькій області. У захисника залишилася дружина, семеро дітей, четверо з яких рідних та троє, яких він виховував як власних. Прощання із захисником відбудеться об 11 годині у свято Пантелеймонівській церкві у Рівному. Поховають військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. У реєстрі збитків для України відкрили нові категорії для фіксації фінансових витрат громадян, спричинених російською агресією. Відтепер ФОПи, які втратили прибуток від власної справи, можуть подати заяву категорії А3-5 – втрата приватного підприємництва. Також запрацювали за категорія А3-4 – втрата оплачуваної роботи для людей, які залишилися без робочого місця та стабільного доходу через війну. Фіксація цих даних є критично важливою, адже кожен задокументований випадок стане основою для подальшого компенсаційного процесу. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували спільний лист із закликом до Єврокомісії відновити переговори щодо використання заморожених російських активів на користь України. Робота над репатріаційним кредитом фактично зупинилася ще наприкінці 2025 року через відсутність необхідної підтримки серед членів блоку. У Єврокомісії зазначили, що поки не отримали відповідного звернення, але готові повернутися до розробки цього механізму, як тільки країни ЄС офіційно піднімуть це питання. У США за згодою з 47 штатами компанія Мета запроваджує суворі обмеження для підлітків в Інстаграмі та Фейсбуці, які запрацюють протягом 6 місяців. Неповнолітні користувачі отримають до 2 годин щоденного ліміту на соцмережі, нічний тихий режим без повіщень та блокування екстремальних б'юті-фільтрів.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11, вдень – від 21 до 26.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці
2: увага, у Рівному повітряна тривога.
1: Гуркіт.
2: У Рівному повітряна тривога.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай якісний інструмент.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
4: Щодня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
3: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
5: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
6: 30 серпня, неділя, парк Хімі.

0: Серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечовивідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо на повну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Реклама 097 645

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA-Impulse.Football. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама. Так звучить Рівне.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1800.

0: 9 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Хочете? Диван подаруємо.
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Реклама 097 645 66.

Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Ночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх

0: Так звучить рівне. Сфера FM.
1: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не пила. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої